Ja se on sit jammai. Mä lausit jammui vai. Gang bang tai bai. Ja mä se kuul mai. Kui pala laus. Ovo jät fard hype. Tässä kutina fard hype.